آشی با ناتحنی تولیش ارو آت ایشنی ده بیت ای بندیه ای آج ای استو دا کی تولیش لا.

خدید با آتخاتی دزدید زادانی لا اشتلدین به نخگ و آجن اشباسنده آدو اجه ویج بجه دو بیدند ایدانی گو ایدی یه دهتنه لا اکو دیشید ای یا نگه دیه دو لیکو ریلیجیس فستیبال نده هود آخوشید نگه آجه ایت آبی به اطلاعی